0: Rádio Junior.
1: Nedaleko Tsushimi usekali ušimi, samuraji na mumraji, a to má